0: Ci come te sono desidera quelli dello zombie sono come te.
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキャラジオファイバーネ
3: ット。
4: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
4: http://chius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.

0: の実測
1: やーやーやーやーやーやーゾクゾクするよいなんだなんだサボレーブエミレトレー
2: やーなんだそうだ
3: メッセージのことで選手もあるじゃないですか。

0: らは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティアラジオファイブルネ
2: ット。Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://kius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: リオノラ。
1: 누구를찾으시오
0: 너의마나님좀잠시나오시라고여쭈어라
1: 누구냐어떤사람이마나님좀잠시나와보라고여쭈었는지체리꼴을본게동냥하러온사람이지
2: 멋이여
1: 허허물샘모르는처벌이나